0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.
4: De siger, var der trylledrik i vandet, der hvor du er vokset op. Nu var alle ting, der gjorde mig ud.

0: Du lytter til Nanoq FM. Nu må til det samme gille mig så af.
1: Det er mange under mig, jo lidt penge jo er nede i min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lade dig sin nalønne. Og så kunne jeg finde bedre sådan, at nu er kun lønne, så man ikke er sange til en rapport. Og nu har jeg sig ikke sekund til momenter, jeg finder penge, så du har nu tog at søge sig det sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Fredag den 3. juli ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: tout ça en arpe.
1: Nous, motilés, c'est qui les massacre.
2: Tellement on a mis, y a les pingaïoanites et No ya kahlonis sa kanilang taksin na kahlonis. Utlokot ako ng peso ni kung nga kutlo si sa maniki at sa nga tinakakpok. Ano ka kuya si kong si mumitir ya ako ng pinga sa tungano at suka susakaktas sa.
1: Hver udsigten for nuk?
2: Fredag den 3. juli ifølge DMI. Skyet med lidt sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: the police, because they can't arrest me.
1: My money.

0: Nanox.fm. Du sammen med Appen.
1: Nuu mutsilessa mikilima saavut.
2: Teltimangon nami juulippinga juani tiimimersok. Nuu jakalluni sekinnilaktaksin nalluni. Ullukkut ahvenakpeasuni kunnua kullu sisämani kiesangat sinne kakpok. Anu rakuja siksi kuntsimumitsiri ahvenakpeasuni suttunganut sukkasusrahtessaa.
1: Vær usikten for nuuk.
2: Fredag den 3. juli ifølge DMI. Skyet med lidt sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: FM tusannappen.
1: Nuumut silessämme kilimasahut.
2: Tiltimang on nami juulippinga juani tiimimersok. Nuja kahtuni sekinnilak taksinnalluni. Ullukkut affinak peasunik unnua kullu sisämanikki essangat sinne kakpok. Annuraa kuja siksi kuntsimumiitsari affinak peasuttungaanut sukkassusakattessaa.
1: Vää uusikten for nuuk.
2: Fredag den 3. juli ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.

0: Nano FM.
1: 100 MHz.
2: Nano FM.
3: Nu mutsilessa mikili masaarut.
4: Tiltimangornarmi juulippinga juaniti miimersoq. Nu yaqarluni seqinnilertarsinnaalluni ullukkut arfinerpiasunik unnuakkullu sisamanik kiassangatinneqarpoq. Annoraakuyasik sikuntimumiiteri arfinerpingasuttungaanut sukkassuseqartassaa.
3: Hver udsigten for Nuuk.
4: Fredag den 3. juli ifølge DMI. Skyet med lidt sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev drama.

0: Dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
2: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Der så du med bedre end ikke besigget ingen sandag i deres opdagen med særligt bedre gavner i dem at gøre. Man kunne have det bedre for sig i det sabbat. Bedre tid er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sinut 20% i bare sabbat, bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at dagen er 38% i mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre end ikke at dagt du sagde 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også gået deres aftoner helt gæld eller gav. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Tour de France 2026 har sorti nedre på. Nu når så med cykler funi, una minor de sa corte no sad, men il n'a fui yuk, sukka de samme rød, kakas yon no sju. A på fysiet tungane, pissan la toppe suit, men nok med et kanal i sig ud til sin naki.
3: Fugiset intent timik pataya timpitsa sumik akimut nalaqut timik bisaraqat tiba suli fugafid mikisut nanoq media bi intent timik nalqawfibai attabiqat sinnut ikiyorsinnavatsiit soorlu kan kortimukisalu allappimmi suli sunut tamanu attabilersinnerit akigititat taamaallaat saksunnorni alfamsimit allartipput paisaqammarusukkuit 2319 mut attabigisiut imalunnit nanoq media kiilimi paisisaqarnerugit
0: Nanoq FM.
4: Ah, well.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilerisa Rutin.
1: Tässä on piirinik pisikuit ingerlannak edasok tengussäätit piirakannarit tämäkkertlu. Mäkku edut pariakfissakidissäbätit. Piiditit asetsikukkit asavitsinni 50% sipäässäbät, kengorahtisinut 7% sipäässäbät, piirivit sydäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik äkiä sipäärutikissäbät. Wow. Piirinik attaktussakuit 10% sipäärutikissäbät. Pääsisakannaruusukkuit tässä autun ehkät kiel älekkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis on fatsattele på. Tusama sakpa syyt unen minalit tikkunahtuin nahtut. Pissanganahtut ei ole etsi vinna syytlu. Nenok meitiep kanadi akku tiedut. Isikin näkit.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM ullor unnuarlu. Selfie. Nanoq FM.
1: Nu mutsilissami kilimasaarut.
2: Tallimangornarmi juulippingajuani tiimimersoq. Nuiaqarluni seqinnilertarsinnaalluni ullukkut arfinerpiasunik unnuakkullu sisamanikki assangatinneqarpoq. Annuraakuya 6 sekuntimumiiteri arfinerpingasuttungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hver uge sekten for Nuuk.
2: Fredag den 3. juli ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: tusan nach Bett nennoch FM.
1: Tusan nach Bett nennoch FM 100 MHz.
2: No mutilessa mikile masahut.
3: Tilimangornarmi juulippinga juani ti mimersoq. No yaqarluni seqinnilertarsinnaalluni ullukkut arfinerpiasunik unnuakkullu sisamanikki assangatinneqarpoq. Annoraaku yasik sikuntimumiiteri arfinerpingasuttungaanut sukkassuseqartassaaq.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Fredag den 3. juli ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nano FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Fem tusenlappe.
1: Nu må til at sige mig til mig sagt.
2: Til de mange nogle med julepenge jo er nede i min mærsk. Nu jeg kan du næsten ikke lade dig se nålene. Udslukket aften af personen ikke nu kun du siger man ikke er sanget til en rapport. Nu har jeg kunnet se sig kun til momenter i aften af penge så du har noget sukker sus rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 3. juli ifølge DMI. Skyet med lidt sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København og stille glider forbi.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje.

0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Fredag den 3. juli ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: FM. Bilari Saarutin. Der så du med bilen ikke besigtet engang sådan et af sådan nogle sætter, bilen kan man ikke dermed kigge. Man kan jo ikke rigtig finde sig i det sabbat. Bilen tit er sådan ikke godt, at så vidt den 50% i bare sabbat, gengår at det sådan 20% i bare sabbat. Bilen ved du der rigtig nærende er kun nærret at den 30% til mig at give sig bare ud i sabbat. Bilen ikke at der du sagde 10% i bare ud i sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når det gælder eller gør. Deres auto plus i lidt billigt.
1: Wimbledon tennis on Saturday at
2: 15.
1: Du ser masser på sygt under minnet at det kunne have flyttet nok. Hvis jeg nok du har jo at vinde det sygt jo, men nok med i kanali har kunne tjere ud. I sin nok.
3: Nanok FM.

Du sender op med Nano FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger

0: Visne Nok Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanokmedia.gl.
1: Nanok FM.

Altså så er der mere, når du er her mere.

0: Knappe-FM.
1: Du schaust Knappe-FM.
0: Du lüter Trill. Knappe-FM.
2: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
3: Det er mange under mig, jo lippinger jo er nede i min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så rinne lagt dags ind alt lønne. Og så kunne jeg finde bedre sådan ikke, og nu er kun lønne sig, at man ikke er sang af sin rækbog. Og nu rækker jeg 6 sekunder til momenter, jeg finder bedre sådan, at du har noget sukker, så så rækker det sig.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Fredag den 3. juli ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nano FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Non, FM, IA.
1: Nu må Tilla simpelthen give det mig så hurtigt.
2: Afdelingen er med jo lige præcis af mig, det er med mig så. Nu er jeg rart lønne, så er det nælder det selv. Udlukket er gerne enig, og nu er kuldet alt, man ikke giver sig til en rapport. Og nu er gang i 6 sekunder til momenter i penge af suttunger, og nu tukker jeg suset rart det sagt.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 4. juli ifølge DMI. Skydet vejr med sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilarisaarutsit.
1: Tämä saa tumi piirin ikpisikuit ingatlannak edasoktengussäätsit piirakannarit tämäkkärlu. Mäkku edu periaakfissakidissä vätsit. Piiritit esätsit kukkit esäävit sinne 50% sipäässä vät, kengoraktisinut 7% sipäässä vät, piirivit sydäritinne rinne akunnarit atonnakartu 30% simik äkiä sipäärutikissä vät. Piirin ikättäktyssä kuit 10% sipäärutikissä vät. Pääsisä kannarousuk kuit tässä autunäkhet kiel älekkaru. Der er Auto Plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis har fattat det på. Du ser mig så på syd, og når minder det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du er jo her til vinder syd, jo. Når nok medier på kanal i har kvitteret ud. I sin nakke.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanok Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanokmedia.gl.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Afdelingen er med jo lipsis af mange, det er med mere så. Nu jeg har lønne sig ind i lortesselene. Ullukkut akkanelini kunnua kullu tallimanik iassangatinneqarpoq anuraakangisik sikuntimumiitseri pingasuttungaanut sukkassusiqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 4. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 3 meter per sekund.

Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Sonar nummer FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Afningerne med jo lipsis af mine, det er min mersok. Nu jeg har lunet sig ind i lortet sætterne. Ullukkut akkane ni kunnu akkullut allimanik iassangatin narpoq anuraakang isik sekuntimumiitere pingasuttungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 4. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må Tilla simpelthen give det mig så af.
1: Affinning under med jo lipsis af mani, det er med mig så. Nu er jeg rart lunis og rinde lagt det selv lunis. Ullukkut akkane ni kunnu akkullut allimani kiessangatin raqtoq anuraakangi siksikuntimu miitseripinga suttunga anutsukkasusuqartassaaq.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Lørdag den 4. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Nanuq FM, Nibilersukket, du sagde om i nattet.

0: FM. Bilerez Aruti.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktan musaatit piirakannakit tämäkkärsu. Makku edu periaakfissakidissabatit. Piiritit asetikkukit asavit sinni 50% sipaassabat, kengoraktisinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannakorusukkuit tässä autunakhet kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Tour de France 2026. Alfartinga i Vartbo. Nu når svar med cykler for ni. Una minar i sækkort og norsad. Med din nærfugiuk. Sukka de sammenrig. Rakka sig om noget sjov. Og på officiel tomane. Pissan i Vartbo på syd. Nanok medie et kanal i sig ud til sin nakke.
3: Sulifqarfigisat intjanjimik pataat tumpitsaasumik akimullnalequttumik pisaraaqartitsiba sulifqarfuit mikisut nanor media pi intjanjimik neqorfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat 695 mita allartipput paasaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunniit nanor media kiilimi paasisaqarneruit
4: virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanok Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanokmedia.gl.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: FM Kusanlı Ahber.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Afning under med jo lipsis af mani, det er med mig så. Nu jeg har lunde, så kan jeg lukke det selv lunde. Ullukkut akkanen ikke under at kunne lukke det mani, ikke jeg sanger til en rakbog. Ano rakang isik si kun til momenter i pinga sutt, og han utsukker suset raktes sak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 4. juli ifølge DMI. Skydet vejr med sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: fin de marche, voir ici.
1: Bjarne Olsen. Det bliver sukket nu, når sutten er klar tilbage.
2: Bjarne Olsen.
3: Henrik Høyer Møller.
2: Hænger det ud?
3: Ja, nej.
2: Sitter der med at gøre dog?
3: Ja. Det skriver man jo, når sutten er der med at Ja, hun er jo på nu, siger jeg. Hallo, unge vidt. Når du er fem år siden, altså kan jeg tage dig, ni bliver sukket, kan det altså ud. Du tager mig, slår jeg sige.
2: Hallo, mut.
3: Hende er ikke, det skal... Giv mig, så kommer sit til vodit. Ni bliver sukket, ikke? Nu er det ikke slår på sig, ikke?
2: Det spiller så, at der er jo om at det er så mange andre om.
3: Ja.
2: Der siger det, går jeg i dag, så sæt. Jeg har jo ikke gået til løftningen, om jeg siger, at jeg ikke er så sådan. Men en af 30 grader, jeg siger slut til det der, at det er ret dårligt ud af. Nu er det så på, at jeg slår af, fordi jeg slutter det ud.
3: Abbe.
2: Nu, nu.
3: Ja, jeg kan om arm.
2: Ja, jeg tager udslag, at jeg slår på. Ja,
3: det synes jeg. Er det jo dumt, man kan sige jo.
2: Hvor er det, at en opbjørn er jo om.
3: Abbe.
2: Nu er det en anden.
3: Kan jeg mit dag?
2: I dag.
3: Du er ikke? Og du, hun er, du er godt af, du.
2: I dag.

0: sommer på noe tidsetter og at i noen har putt Henrik.
1: Ja, Åge. Binn jeg også dødt, binn jeg sin er putt.
0: Binn jeg også dødt, binn jeg sin er putt, det binn jeg dødt. Da du amme, binn jeg også dødt, binn jeg sin er putt, så du. Binn jeg dødt, da gud amme.
1: Det som jeg amme, binn jeg sin er putt, imma. Det står nok at jeg synes over i dag.
0: Ja, binn jeg sin er putt, han er til kutsi, og det så alle tiden jeg har timer du nok.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, ja.
1: Yes.
0: Yes. Så det nede ud.
1: Så det var godt. Måske du så det er afslut, måske det mere så godt. Der er jo der, så det nede. Så det er så det rigtigt der, og den gav jeg op
0: på. Så det nede godt. Så det nede godt. Ja, ja, ja. Kan du hvad? Ikke.
1: Altså, der slår en nok, bizarre jeg har boet.
0: Alle dog slå en nok, hvis jeg har brugt, så er alle dog slå en nok. Der er meget inden at sænge op, alle dog, hvis jeg har brugt. Der er alle dog slå en nok, hvis jeg har brugt.
1: Hvad er godt?
0: Ja, hvis jeg har brugt, så er det. Så slå. Alle andre også, ikke alle slå en nok. Altså okay, kan du op på?
1: Det er, hvis jeg har brugt, så slå. Så slå endnu, alle sænge op. Bjørsenangitto.
0: Ja.
1: Sullita.
0: Ja.
1: Da alletu bisarjarpo.
0: Ja. Kromma, illi.
1: Bitta, bjørnitto, singotu, isandrits. Ja. Etter det gaet.
0: Nekhe det er så mikk.
1: Nekhe det er så mikk. Det er gynne.

0: tutanga papud unangut kisima hatok padu hatok pelu anana illit seqinaq
1: quen ama pikku kisima gakku
0: tassamila tamatut idannayam tassami tusarluna yoratsigit
1: so
0: ayumla apihinnerik suuteqarpit
1: yes unnum tas massak ingerlaarpoq ulla flaisa amalu rine brant
0: a
1: apisima Uan inu koste det med, hvis jeg kunne. Der er fint penge, sådan en, men du er meget op i mellem. Happy hour, but. Hvis jeg kan i natte. Ja, det er så. Ulla, flere så er René så og så. René Brantil, måske jo lidt, at billet der er så op, hvis jeg
0: kunne.
1: Ja, så. Nu er nøjen rast, så er vi.
0: Jo, må du sige. Ja. Der er mig gitt slut, hvis du kan i. I unnuar pants appissappu amma appisimassa konsertissapput unnuqulinut amma aqagu amma taamatut killuni unnuar pants
1: nuanni saqaangaasit taaku nuannertuaanerput
0: amma tassa arfiningum tassa ataatsimoruyursimagusi nuannerluinnartumillu tassa ingerlassimallutiyuk nikillusilum
1: tassa illoqarfim saagilikku tusarnaariaatsu Tausuna fan puraatoqartut piitaq una
0: satorana
1: satorana appillattaagam nuanneq
0: aator
1: takananaam nuannisartittisuaana ippot unnummuyaas aam taamaasa
0: koineq akatsimoruyorlut nuannersimammat saam taamat pinersi tullingukkiunuk ho iyoi atorniarsiuk
1: ataatsimoruyorluni
0: takanna

0: Du sa mig på det her i år, at du ret, at der er timo og jo sunni.
1: Ja.
0: Ja, Henrik.
1: Akkurat, kan du sige det der, at så sukker ikke keramik, binder særligt. Nu er sikkert der med, at du er den ikke kun ikke, at du ikke har så meget på det. Den er så rart på pop-up-markedet.
0: Ja.
1: Det er den, at sætte dig i arbejde på det. Når du har sikkert sukker, kan du ikke danne sukker. Ja.
0: Sikkert er der jo meget på det.
1: Ja.
0: Sikkert er den ikke.
1: Ah, okay.
0: Så.
1: Det er akkurat 4. juli, når du har dag 11 til 14, er det gamle rassen her på
0: det.
1: Ja.
0: Ja. Ab de jossi du tingu parput am jossi pingasun sa commercet tiniko wok.
1: Ja.
0: Unalu atuliga sa jossip atrapok.
1: Oqatinut toqqorsimasun
0: takannam.

0: Yes, Anders, jeg er ved at se en kalettortet på Buddha-dorp af galaktik.
1: Yes, Buddha-rapport.
0: Ja.
1: Rådte med sidste mange om, at det spiser op. Læs bedet og gå bedet og søsse mig af satt ud til Uriya Gorsum. Meteren i hånden og i den Uriya Gorsum. Under Uriya Gorsum og jeg har kan i mat. Kastlerne gavet sig med, på der går sig at misle af dig og på der bjerne gavet
0: mig.
1: Der var
0: susia.
1: Som mit jeg er bakkerne, i som en nærtisand, kastet du bifim uani, juni 29 i september 29 til gildo, som mit jeg med. Kan du ænge dig nok, i min kakkerne, og nitt dine gavet slapper. Inatsakudalok po masakun. Timisak tan, tutun fa matuwi mi ayutong masli. Taku suri misisong nakapasik kami. Taul uyakakka taku miyanong suga laaslo timisak. Tamam matugasong nakatok. Tam ipasak asiyan ni. Asa sa soto kasimabu. Ino atas akon nakaslo ni.
0: Niumi kumbayla.
1: Asuki.
0: Niuati kumbo.
1: Okay. Tänet asiassa sotti usakenna kaasimavu, ino ekottit missäk, ne passimavu mieluni. Budjitsi sudi pääsin ja sudi, tesuna pissu tänos asiassa sotto asimena.
0: Ajokak.
1: Tässä on budjitsi raport.
0: Api. Suu. Yes.
1: Yes.
0: Noik. Ap. Kuna, tu saa kasiku?
1: Ah.
0: Jaa.
2: En maailu, missäkut. Nuo noisai. Nario, nu när jag är pilot,
0: ök. Ett bygg där besöker jag det små slutet av bruket vi nu tar in.
1: Det som är.
0: Kikot sju slutet av bruket.
1: Och en engop i Olsen, så kommer sitten i kvar är jag att slå. Det vi är långa tack kikot är mävim i mat. Är jag att slå kanona? Ingen nästa så är jag pilot. Kanske kikot är man kritikamikko. Sudi sud, kattere sattud. Alla ærende soppa dessen ei ei. Nu er nærende gangarmet. Under angu disse, angu P. Olsen. Næmminer ærende sollo og sakkommer sitte gammel på. Der er du, måsæk du sånne er du. Angu P. Olsen er du derpå. Det vi er lange.
0: Takk anna.

0: tusangar pod tati nuka inoxin pakatigadu atok palu nuka i.
1: Yes.
0: Yai yahin mak. Yai ya.
1: Bjarni.
0: Ja.
1: Der går Nikola Løvstrøm Pindel Amal Josef Dachak Bittorsen hos Gedim af Bissemarsim.
0: Æs.
1: Ginguslertøven af Marsløslet man er gattorettarne går op at tiksavn til Blagadar Nikut.
0: Ja.
1: Så mange der har det sænger du af, men det man er bindende går på mig. Det er stærk at tiksavn at det er til så. Des artik sound som sudisok. Arkes suisu som av dessen roskeen må gattit tilsunni. Da man oani Josef Dachak, da er en annar trommet datter. At jeg og jeg var gammel og nærge. Des tanke seg allelt med seg ned unge da. Facebook med Inger Slasorje op, der en annar trommet sønni. Josef fikk kun rappet svar til det. Nå en nærende rassuar.
0: Ja, dokkak.
1: Da var Danmark avis Kaffa, der er nipet og sortet den avise, imma Facebook, ingen gange gode som jeg så. Det er sådan, at det er på rapportet den, ikke? Det er sådan, at det er meget og rasse mig, så siger jeg slet bare mig, der er med at det er sådan. Du siger, du sådan, at det er bare nu, på sig godt, at det er meget og gode nu, at roske i dem. Ja, i slam, der er
0: vel... Så slam til, så bytter den gode, og den bliver bort, der er sådan.
1: Så slapper jeg dig op på det.
0: Der er meget smæs så. Ja.
1: Det er så. Det er der også så. Det er en dårlig der med
0: det.
1: Ni bliver så tætten i der med nu når det er sådan den magt med bygget nu er nato nok tænder.
0: Dårlig så. Det er så med det. Ja, ja, kig godt du tænker på det.
1: Rockstone.
0: Nu der jo.
1: Nej,
0: nej.
1: Dessa, så godt du med, du sådan nærmest er med at danne.
0: Ja.
1: Ja, man kan se jo noget nærmest. Du sådan nærmest er jo Rockstones, at du er bare sinnet du.
0: Det kan næm.

0: Du sanger på Rockstones, at oppalte sinne duts.
1: Bjarne?
0: Ja?
1: Gane mig under mig sort og med sig.
0: Ja.
1: Så med det sidde der en alert buts, og så kunne jeg kan køre ned, og jeg kan til det der en god buts. Det stemmer så med en alert.
0: Ja, ja, ja.
1: Det går når min gane, der er en blevet der så rettår.
0: Ja.
1: Der vil være USA min gane. Mm. I du lyssen, så siger min kortum min gane. Det siger jeg, der mange af jer. Og en alert til mig, der nætter mig bare hundre. Dan isina sa sol kanga immusan am idang gusto sa kalas mo. Inga matasa sol namo famal fiasyon ng nawian na dato sa sima o tama ni kut. Alunas kus imin kakis kakisuni. Ta sa wakatang ni kusima o. Dan kunda ba sa suka isisut. Kasi tayo na ito na pa siya.
0: Kasi may kakartotak kaya wiso inga sa tupi na nilisu inuko. So. Inga sa put.
1: Tama po. Kasi marin na niya kasi siya ito nga nut. Yuri siya ito nga nut. Inga sa soyo ma po.
0: Ape. Kino siyo niya lapat?
1: Panak. Ano kasi siyo. Ango kesik. Dan tak ada dua pat, kituk.
0: Tak enam.
2: Ango kesik. Kaki. Lusuh bis biskit sesang oria. Let's go.

0: sornerput inneruulat atorpaalluunakkaakkuit
1: Jørne
0: Jesinrik.
1: Des musik fører i aften der er nye gamle. Med din nærmere musik, når du nærmere på, så så kan du nu kan se en ullut, uko ullut kan inden en appenner, så du musik kun at hun nærmere på, så er du nu med orienteringsløb, der er en ingen slags på, stenu, så det er besuttet til hvor, er appetit, det er jo nok det, men i pæsket du, sige det, der er en endnu bare du ud, så er du med 125, ikke noget, der er ikke kunnet. Nu er min gang kapacitet nu et opbeslut af.
0: Kappa jo ikke.
1: Den er du har, at jeg er under nu kap. Nu er det, at du så.
0: Den er nu, der er jeg.
1: Nu kap.
0: Det er sådan, sjovn om sjovn nok, og det er sådan, der er bjørt du.
1: Bjørt du.
0: Så,
1: bjørt du. Hvor kan nu være i sig, sorry, gør du?
0: Ah, der er mig kun har du over ham.
1: Det er, kan nu binde, under kan se kapacitet nu kan du sige om i dag. Hun når 10 kilometer, Arbejdsrettussaver, undervisertrettussaver, så er det ikke hvordan det går på. I dag er så undervisertid, så er det i dag. Der er ingen slags navigtussager i dag, så der er kun 10 kilometer.
0: Kan det også sweet? Kan det også i dag, Johannes Petersens trio, er det også jo?
1: Mamma, alik.
0: Det kan

0: du så meget på, Johannes Pettersen, striver dog bare, du må have mor i lig.
1: Yes.
0: Ja, ja, Henrik.
1: Ja. Kan du mig? Kan du suge af sig, nu du kan med dig? Mindful.
0: Ja.
1: Stretching. Det har været så godt.
0: Ja, ja.
1: At slappe dig af, Henrik.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg er bare nemlig ud. At slappe dig af, Henrik. At komme med til den workshop, og det er så godt så, Henrik. I det tredje sæson af Liv Aurora Jensen, når du er på endnu medie med endnu design i dag, går ni mindful det så kasserlån om imma i dag, men det er besøg 13:00 til 16:00. Jeg kan ringe dem det så.
0: Du kan nå.
1: Nu er sådan der går sådan af og kan nu sende så rassen af.
0: Yes, så rutiner. John G. Sankrin.
1: Yes.
0: Bidder jeg på det, hvor jeg siger, at jeg var en ung mor, Larsen, at du nærer sig.
1: Gina, at du sidder over til dig på det.
0: Det kan jeg.

0: tungal paput John Key Sandgren. Angungwak pakatiga du atok pat kina susi uti tok putit.
1: Yes, ketua muka lata.
0: Ka, am na kadari pun.
1: Ah, tessa. Masak ketua mam kadipakan adekas wassin nawok gimmick. Des 24. August tungan nivinga susap takua.
0: Ah.
1: Lisbeth Cardinum etidik sakum masitiv dana.
0: Ah.
1: Dan atasima wa hybrid. Uden at røre døde op på ginavunga i det der
0: med
1: det. I mig, under Lisbeth, når noget af det mjøger mig, der er jo noget tarn i kålen i det der med. Så kommer sig der binger jord i sig med, at den hybrid. Og så er det, at jeg har tarn i kålen, så fri mærker i kålen i siden i det jord, at der er sådan i. I siden nartigt til sådan i, at det sætter jord døde sig med. Der er en bare sig var. Det er sådan, at jeg gik ud, så er det, at jeg er hybrid. Der er jo bio, der er kattu der så ikke. Toy Story akkau, Minions akkau, amadu Supergirl akkau. Der var noget andet par i mig, sidste mange opbet. Var jeg ene, det er jo animation i sort tegnefilm.
0: Ja.
1: Kigge med sig godt film i dag, i sin andre du sang opbet.
0: Animation i unge tid.
1: Ja, film i dag. Kigge med mig med animation og der er så sådan.
0: Ja.
1: Der er
0: skulle noget.
1: Nu er der nok dårlig sådan, kan du høre. I det samme der om en uddag.
0: Ja, ja. Det skal jo lige til at række ud. Muk.
1: Ja.
0: Donja Sjuk.
1: Men så godt, endnu en opbud.
0: Det kan jeg.

¡Rápido!

Du hast mich. Du hast mich.